Sami kielma, tosi, tosi saa hakee ja ei siinä mitään vittu. Mentiin tässä Jaskan kanssa baariin, aamupäivä, pöytty päivää vittu. Ei siinä mitään vittu. Ei maksanut olkuuden yhtään mitään vittu. Ei se tulle tultiin tarjoamaan. Harvi kun

tullut kamera mukaan. Taatana henkkerralautuna muuten kamera mukaan. Mun heti tullaan tarjoamaan baarissa kaljaa, niin vittu. Ilma vastaa viinaa, taatana! Sillä ilmaisia kaljaa. Ilmas kaljaa vedetään, koska näin, niin mikä siinä? Ilmaiset kaljat tuli taas. See you.